Nti wankasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu mpandu mpandu kampandu shiyokele hakundu ninchi ni muntu wokwenda kundu mayela mama bote amba kampandu e ambe mpandu ni muntu wowe misiki mora.